ca să mă con. Să vă înia euradena o noua în casa mamă cu amă. Abia din să... Uvă tu mi-a survivor în